Әкі беғірің талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық ролі бөрекнің құветләп бәдәні күшейтуді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрбейлін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін ва істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәббүс қылайлы.

0: ішіп, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
1: Вәтен менің айлам.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

کر بیلان. اسکرتش. دورنی دورنون چندروشی یا کی دکترنون کرستمیسی بویچی سیتی بیلان و استعمال کلان. جیلن دوره ایلان اجازت نمری 300-427-05-007. مسلحت سوراش تلفن نمری 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

0: Әр күндіке үш вақ тамақ оның асаслық озықлық мәнбәсі. Ечқандақ бір қыл емәклік яке озықлық толықлаш торысы кесәлікнің алдын алалмайды, әмді давамлық өнімлік болалмайды. Бұндақ әқфаларда құвәт торысы шілтішке тоғыр келуді. Мұтахасылар, балылар, амылдарлар, яшанғалар қатарлық кішілер топы тамақ ұлғайдыған, тамақ таллайдыған, Гөзсіз тамақ яйдыған кішілер топы яке операциядың кейінке әсіргі келіш мәзгелді тұрватқан созылмық хораш характерлі кесәліклер, ашқазан үшчай йолей бә джигер өт кесәліклерге ғырыптар болған ағырықлар нормал озықлыныш арқылық, таңпун озықлыққа ершәлмеген әхвалда артықча озықлық толықлаш торысы ішілтіп толықлашны ойлыш керек деп әскәртті. Озықлық мадылар кәмчілікі еніқ тәкшірілсе, мәслен, қан зәрдабы 25 гидроксил витамин D сәвиесі төбән. Қан қызыл ақсилі төбән, яки төмір ақсилі етерсіз ішкәлікі байқалса құвәт орысы ішілтішкі болады. Физиологиялік мәзгелі де ихтияж зор дәрежеді ішіп, тамақтың қобыл қылыш ихтияжыны қандыралмығанды му құвәт орысы ішілтішке тоғыр келеді. Мәслен, амылдарлық мәзгелі де артықче есуән калысыйға, балы имтиш мәзгелі де калысы, DHA қатарлықларға ихтияжлық болуды. Мұтахасылы мұндақ әскәртті. Озықлық толықлаш доғырыларыны талашта күнділік емек ішмек адытыге асасын, қаратымлық алда озықлық мадыларыны талаш керек. Мәлім бір қыл екі озықлық мадысыны ұзақ мұдат зияды көп ішләткенде, әксіше озықлықның қобыл қылнышы тәкші болмасықны кәлтіріп чықырды. Егір болғанда зәһәрленішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Мәслен, майды ерішчен витамилларыны нормадан артық істемал қылыш. Бәзі ағырықлар яки алайды кішілер топығы ніспәтен етқанда, мәлім бір қыл озықлық маддысыныла толықлаш етерлік болмасықы мүмкін. Шуңа келінекілік озықлық бөлімі доқтори, озықшунас яки доқтурның кәсби етекчілікі де талап, егір дәрежеде озықлық етішмәсілікнің алдын еліш керек.
1: Аңлап атқынала, Шинжаң радио-телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио-телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычылан бұл сәйпімізді тамақ егенде авал, чөкіні қойып андын кеп қылса, тамақ мұқтарыны контрол қылғылы болуды. Бұл раст му деген мәзмін дектіңларды болуды. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық адди әрекеті тамақ егенде чөка яки қошықны тәксігі қойып андын кеп қылыш яки башқыларының кепіні аңлаш. Бір капам еп болғаннан кейін чөка яки қошықны қойып, яны бір тішлем еліш. Әр вақлық тамақта бұны қат-и давамлаштырыш керек. Нұрғын кіші тамақ егенде қорымыны қысқач кеп қылышқа яки чөкіні баштын ақыр қолуды тұтып, әр вақыт ағзығы сілішқа тәйір тұрышқа адетленген. Адетке айланған бұл кичік әрекет сіздің біліп-білмейлі нұрғын зөрір болмаған емекліклеріні явілішіңізға сәбәп болады. Бұның сәбәбі чөка яки қошықны ызжыл қолымызды тұтып алғанда чоң миңа ғызалыныш халтыны сақлап, чайнаш вақты чексіз тарайып, ашқазанның тойыны сигналы чоң миңіге жеткізілішке үлгірмейді. Сіз дайым тойып кеткенде ондан инкас қайтырсыз. Чөкіні қойыш әркеті бір вақытлық тоқтыш көніпкісі болып, ұзжыл ғызалыныш адытыны бұзып таш.

0: ұшқа бірмі-бірі есаплашқы тәкіліп қылды. Торда сын елі әчіп, сұртқы командоропқығы чыққан қарханы мәсулларыны, спатларыны Ирақтың тәкшіріш, дархал имза қойып, муайеләштіріш имканы тіге игі қылды. 8 күнден кейін 735 мың юан қарзының әммісі вәдіге әмәл қылынып әмәлейләштірілді. 10 мажыра бір қетімділа нөлләштірілді. Бір қарханы мәсулі хаяжаланған халда мұндақ деді. Сіләнің бұл қалай мұқанчылықны түгеткеніңла, біздің 20 елдің көпірек ішіліп шықырышымызны құтқызып қалғанғы бара бәр.
1: Мұрасса ішқанысы, мұрассадың кейін еневеліш, имза қойып, есап қылмаслықтың әң әнсірайды. Тәкірар құрық талаш тартыш қылыш көчіқтілеріні етіш үшін, әрбір келішім хасыл қылынғанда мұрасса қадымлары тәшәбіскарлық білен дәвалаш күшіләні қанын үргізіш бойынша муайелләштірішіні ұлтымас қылышқы етекләп, мұрасса намыны мәжбүри ижра қылыш күшіге егі қылды. Шының білен білі қараллік қайты зиярат қылыш вә әрекет алтыды ұз қоғлаш бірләштірілген әндезіні орынтып, үч айдың артық сіжіл көзітіп қайты үз бәрмәсікке әқиқи қапалатлық қылды.
0: Бір елдің бұян бұл мұрасай шығанысы жауап қағызы тапшырды. Аммыдың жәме 2000 адам қайтымдан артық күтіп алды. 430 адам қайтым қанудың мәсілі сорды. Тарықта бесіліп қалған мажырадан 20 нәтчіні, район халқыған чегіш мажырадан 50 нәтчіні, қарханаларға четіладыған мажырадан 50 нәтчіні хәл қылды. Жәме 200-дің артықны мұраса арқылық бір тарап қылып, муапақиятлік болыш нәспітіні 99.9% кеткізіп, аммының 18 миллион юандан артық ықтисади зияндың сақылнышыға ярдам берді. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздин башлайлы. Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гүрөшкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнүп дан тутып унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының меви берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақылының.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркізі Ойғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйгыр универсал радиосы ашлықны тижәште моноланы әскәртеді.
3: Тамақны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамақны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тижәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздин башлайлы.
0: Канунны тәшвик кылыш, канунга таяныш, канун буенча эш көрүш, канун сизге хәмра программабызның мулазымет принципи.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычы достар, Гүлліні ватқан езі кәнділерігі нәзір сәхіпімізді давамлаштыру атымыз. Азыр Ақсу ұлайды да мейві чивелері мәй бағылап пішіп, мейвелерінің құшшедейді мақы ұртар алды. Базарғы селінішнің алтын мәзгілдің пайдылынып, етіс башлардың бейвасты көрістіш үйді, арқы-арқыдың бейвасты көрістіш башлынып, бір мәйдан қайнам ташқылық күчімген электронлық соды бойынша дейқаларға ярдан беріш күч ұлаш мұсабықсы өткізілмәкті. Әлі сүпәтлік мейвечевелер бұлыт терминалы тез пойызыға қачылынып, тағы дәриялардың халқып, мәмлекетнің әрқайсы жайларғы сетілді. Яқында Ақсу шәһәрінің әрқайсы жайлардегі мейвелік бағларға кіріп, тор риясатчыларының бірінші сәпте елтіз тартып, әмәлі көрінішлік мал тоныштырып сетіп атқалықыны. Әсли ішләп чықырылған жайының әсли экологиялік терікчілік мәнсірсіні істемалчыларының алдыда бейвасты намайян қылып, көпчілікіне заказ түшірішті техіму қатыр жән болыш имканиетіге еге қылғалықыны көрдік. Ақсу, Бәйгу, Чиншин электронлық соды чәклік шіркетінің баш директори Ван Джин Гай мұндақ тоныштырды. Азыр дәл өрік ішләп чықыры сетішінің ауат мәзгілі. Электронлық соды кәспідігі торрия сәтсі, тежарет әм тәмілләс зәнжірі көліктіпідігі барлық қадымлар бірінші сәпке отлынып, қысқысын арқылық өзішінің фүтін жәріянының қатырләп, бейвасты көрістіш арқылық ішләп чықырыш сетіш тосқыны ұраваллаштырып, дейқаларының кірімінің ашуршыға ярдан бердіған. Еңіче дейқанға айланып, бағвәрлерінің әң ішәншілік бейіш башламтысыға айланды. Етіс башлардың башқа Ақсу шәһәрі электронлық соды бойынша игілік тікләш етіштіріш базасының аммыви бейвасты көрістіш өйімі оқшашла қайнам ташқылық үчімді. Камера алдыда Шинжан Юкун Джинпин соды чәклік шіркетінің тор риясатшысы Айбулақ

Мутәллип турдашларга шейхиди курыйдыган өрүк, яңа катарлык мәхсулатларны кызгын тоныштырып атты. Айбулак мындак деди. Бу жердеги бевасты көрсөтүш үйү хаксыз эчип этилди. Мен яна Хангчжоу шәһәренең Шинҗанга ярдәм бериш командалык штабы тәшкиллегән Каспий электронлык сода буенча тәрбияләшкә катнашып, мал тоныштырып, сетиш маһаратын өгүнүп, Аксуның яхшы мәйвәләрен техим укан базарга юзландырмын. Электронлык соданың төрткө булышы алып келгән хакыйкый пайда торда мәйвә сетишне техим пулга ярайдыган Техимо яхшы сетилдиган кылышны шу жайдыки дехканларның ортак тонышыга айландырды. Онсу нахиясының жам базардыки багвен Сау Йондун мундак деди. Илгири топ сетиш содагерлеринин иш алдымызга келишини күтөттүк. Сетилиш бахасы төвөн һәм мөхим эмес иди. Азыр бевасты көрсөтүш аркылык өрүк бүтүн мамлекетке сетилди. Бахасы мо хелеле өстү. Чөллікке ешірунған кішілер аңчы біліп кәтмәсліктін Тияншандын чықып, бүтін мәмлекетті базар тепішкіче, Ақсу влайты еңі мейбілерінің оңысыз шара итті қайтырмыз зәрбегі өтш yolының арқысы да Хангчжоу шәһәрінің 10 еліні бір күндек өткізіп, әр тәрәпліме бүтін зәнжірлік электронлық соды арқылық Шинжанға нишанлық ярдан берішті чоңқыр ізденгенлікі бар. Хангчжоу шәһәренең Шинжанга нишанлык ярдәм бериш командалык штабы, кәсип, фән техник тараҡҡыяты ва ишҡи орынлаштырышны илгәре сырыш группасының группа башлығы Жаң Бен мондаҡ белдерҙе. 2014 йылы электронлык сода арҡылы Шинжанга нишанлык ярдәм бериш ҡурылышын башлағандан буян без Аҡсуның кәсип тараҡҡыят ихтиҙажын чиң көҙләп, ҡан бериш ҡошылған қан ішләштін ибарат, қош чақлық қозғытыш арқылық ұқтысаслықларыны етіштіріш, сұпа құрыштын даңлық марки ярдыш, әшия обырдыны әлалаштырышқычы болған бүтін зәнжірлік электронлық сода экология системісіні системілік бәрпа қылдық. ұқтысаслықларыны етіштіріш жәхәтті Хангчжоуның Шинжанға нишанлық ярдан беріш, али езікент электронлық соды шөйәні. Хангчжоу Яуаң сода оқытыш бағытысы қатарлық тәсір күчіге иге байлықларыны кіргізіп, Тияншан пеланы, мамка пеланы қатарлық юрішлік тәрбиялашны елғы қойып, тәрбиялэнген курсант жәмі 10 маң адам қитімден ашты. Еллық сетіш сомысы 50 миллион юэндін ашқан карханыдың 5-ні. 10 миллион юэндін ашқан карханыдың 20 нәтчіні етіштіріп чықты. Хынандын келген 90-нчы елларды туғылған Нью Янчин боларның ішчедеки әң таңлықы. 2015-нчы елі Ақсуғы келген Нью Янчин бүгінкі күнді шөжайдеки электронлық сода асасы қошуыны ғайланды. 2025-нчы елі сетті сомысы 50 миллион юанге етті. О бәрпа қылған Гозын Ю Марксы рәқамлік бағы құрыш. Марксепи бәрпа қылыш арқылық мыңдын артық дейқан айылысының еллық отыр жәкірімені 100 мың юан ашырышқа түрткі болып, кичік әм гүзел, өзгіче әм сәрхіл электронлық сода тәрәққият yolына ашты. Электронлық сода бейвасты көрістіш еңі кәсіп алытығы тайынып, Ақсу ұлайтының манго өрікке. Ақ өрік қатарлық өзгіче мейвелері ихтияжны қандыралмай қалды. Нөвәтті Бейджин, Шанхай, Хангчжоу қатарлық әр қайсы чоң шәһәрләрдә базар тапты. Санлық мәлуматты көрсетілішчә, 2025-нчы елі Ақсу ұлайты ішқа ашырған торда парт сетіш сомысы 7 миллиард 624 миллион юан болып, бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікедің 14,158% ашқан.

партия ячейкасын һәр милләт оммыны уйыштырдыган, йез кентләрнең тараҡҡиятыга етәкчелек кылдыган күчлек ядроға айландырды. Халык турмышында кичик иш юк. Пухраларның чоң кичик ишләргә көңел бөлеш кирәк. Гүлҗан баштан ахыр халык өчен хезмәт кылыш асасый мәхсәтен әстә чиң саклап, һәр милләт оммының хал әхвалын һәр вакыт көңелгә пүкеп, яшанганнар, балалар, қиынчылығы бар айеллер қатарлық, алахиді кішілер топыны асас қылып, халық тұрмышыдекі әмәлі ішларыны көңіл қойып, яқшы қылды. Аял партия әсалдарының күшіге тайынып, кент дәрежелік мекрибан аналар өмеке, педайлар мұлазымет қойшуынына зор айтып, көп тәрәп әм түрткі болып, 60 мүн юәндің артық мекір шәпқат иянысы топлады. 20 нәтче мейдан қетім йоқлаш, ал сораш, Қарғычсы йоқ яшанғаларға ғамқорлық қылыш, қиынчылығы бар балаларға яр йөлек болыш, мәсілісі бар яшлар, өсмірләрні етәкләш қатарлық, педайлар мұлазымет па алиетіні даимлық қанат яйдырды. О, айыллерге кіріп зиярат қылыш, амының илтимас тәліпіні көңіл қойып аңлашты чың тұрып, тәшәппүскерлік білән қиынчылығы бар амының ғам әндісіні түгітіп, қиынчылығыны әл қылды. Қалыпны илітідіған әр бір ішлар. Әр бір қитымлық сәмімі мұлазымет арқылық партия білен амының қалбіні тұташтұрыш көверікі бәрпа қылып, әқиқи түрді партия тәшкілатының ғамқорлықы вә илліқлықыны амығы еткізіп, әр милләт амының бәқт тойғысы, ерішіш тойғысы вә бейхәттерлік тойғысыны сіжіл ашырды. Гүлжан Тост кентінің байлық әвсәлікі вә амының ішләп чықырыш әмәнейетіні асас қылып, езі кентлеріні гүлләндіріш, тәрәққият тәліпіні зіт чөрдеп, амының кірімні ашырып, бейш ядролық нишаныны чың көзләп, шарайытқа қарап іш көріп, өзгіче кірімні ашырыш йолы үстеде үзденді. Төт кичік кірімні ашырыш құрылышыны зор күч білән бейжіріп, яймы орны, кичік көктатлық, кичік бағ, кичик касыпханларны тараҡи ҡылдырышҡа яр йөлек булып, ярлык хас ҡул һөнәрвәлләр ҡошонын етелдерҙе. Халҡы ҡулайлыҡ яймы урындан 16-ны ҡыйылыплаштырып тәсис ҡылып, 33 аиллек оммының яҡын атрапта үҙ яйында игелек тиклеше, ишҡи урынлышыға төрткеп булды. Ташҡи байлыҡлар белән паал удуллаштырып, йәзи игелек үҙгечә мәхсулаттыры. Милли ҡул һөнәр буйымларын

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet tuprak programısı. Әмді дектіңлар езі игілікі еза дейқаларға ала қадар үшірларды болсын. Азыр бен төән 8-ші Шиханзі шәхірінің әр қайсы төән мәйдалырды ке тұташ кәткен қасың етізілері болық етіліш мәскелігі кіріп, яп-ешіл йопырмақлары кішіні адеттің ташқыры құжал қылды. 147-ші төәннің бұйылғы қасың терілғі көлімі 24 мың моға еткен болып, ода 2 ел қасыңның кән көлемлік бірлік осылыда мәмлекет бойынша рекорд яртылды. Екінгі еллардың бойын 147-ші төән қасың терікчілігіні езі игілік кәсіп құрылымысыны тәңшайдыған, амының кірімінің ашырдыған өзгіче кәсіп қылды. 147-ші төән тәшвиқат вә мәдәниет тәнтәрбие радио телевизия саяхат мәркізінің муавын мудири Джао Чен Джун тоныштырып мұндақ деді. 2025-ші елі 8-ші айда мәмлекетлік езі игілік техникасына омумлаштырыш мұлазымет мәркізі қатарлық тармақлардыки мұтәхәсілерінің нәқ мәйданда әқиқи тәкшіріп өткізі веліші арқылық 147-ші төән 20-ші лиендіки 1300 молық қасын үлгі етізінің отырча му 5-і осолы 803,4 килограммлық нәтиже білен 1000 молық часы етіз бірлік осол рекордыны еңілады. 149-ші төәннің қасын терікчілік үлгі базысы да тәкші тұташ кәткен сала етізларға көз етмейдіған болып, етізлардыки соғырыш, оғытлаш торобы тори тәрәп-тәрәпке орынлаштырылып, езі игілік техниклері етіз башларда алдыраш өтішіп, өсіш әхвалыны әр вақыт тәкшіріп, етіз пәрвишіға етекчілік қалды. 149-ші төәндіки терікчі Жаңвен Джүн мұндақ деді. Әнәневи сыраәтләрге селештіруғанда қасыңның ұқтысады үнімі текімі үйқұры. Пайдысы көрінәрлік. Қасың терікчілікнің бүтін жәрияны машинлаш қачқа, бұйыл өстірген мұң модын артық ердікі қасыңның өзші яқшы болды. Нөвәттікі өзіш әхвалыдың қарғанда мо 5-і хосылының 600 килограммдың әші мөлчәрләнді.

Ал усы Ваң Мүнгуа қоғыны терілған болып, осылының 100 тоннығы етші мөлчерленді. Оның үстіге әммісі де мұддәттін бұрын сетевеліш заказы имзалынып, әлі сүпәтлік өзгетче Ваң Мүнгуа қоғылыры соғық сәнжірлік әсия обұрдығы тайыныш арқылық түркімгі бөлініп, Шанхайға бейвасты еткізілгенден кейін Шанхайдың Малайзия, Тайланд қатарлық дөйләтлерге бөліп сетелді. Ваң Мүнгуа қоғынының арқысы да барлық келген парнек пәрвесі, мейві чеве иғыш, дәрежігі айырып айырыш. Әшіа обұрыт транспорты қатарлық көп қыл ішқы орылаштырыш іш орылыры әтраптеке аммыны өз жайда, еқін әтрапта мұқым ішқы орылышқа жәліп қалды. Бір парник әр елі ішлемчі аммының кіріміні 10 мүн юэндін артық ашырып, өзгіче кәсіплерінің пайдысы әмі айылларға нәп еткізді.

پوک بلن تمیلش که پتن کچی بلن کپالتلیک قلدی. کارخانه توکتار کتش بولیمینین باشلیقی لیو شاوپینگ مونداق دیدی. یاز کرگندن بویان توک شیلتیش مقداری داواملیق آشتی. Біз юқыр температура мәзгіліде генераторла ғұрыпсының айлыны шәкліні әркетчан тәңшеп, әң юқыры ток тарқытыш ұқтыдарыны әң зор дәрежеде жарай қылдұрыш білен бір вақытта ток тарқытышқы кереклік көмір байлықыны толық запас сақлап, қалып тұрмышығы ішілтілдіған ток вә қарханыла ішіліп шықырышқы ішілтілдіған ток білен тәмілләшке бүтін күчіміз білен қапалеттік қылдық. Көмір ток білен тәмілләшке қапалетлік қылышты ке мұқимлаштырғыч. Қазір мәмлекет бойынша бір тұташ тәңшілідіған электр станцияларды сақланған көмір 200 миллион тоннадың ешіп, яз бәсліде ток шілтішке пұқта мадди асас селінді. Дөлет тәрәқтіят вә ұслат комитетінің ақпарат баянатысы Ли Чаумындақ дейді. Дөлет тәрәқтіят вә ұслат комитеті Алақыдар тәрәпләнің көмір қатарлық, бір қетімлық энергия ішіліп шықырыш, тәмілләш қызметіні яқшы ішілішіге етекшілік вә әйдекшілік қылып, ток тарқытышқы кереклік көмір тош қапалытыны күчейтіп, яз пәсліде энергия ток білән бейхәтер мұқим тәмілләшке қапалетлік қылыды. Энергия бейхәтерлікке дөләтнің ұқтысады іждімай тәрәқиятығы мұнасуветлік ұмуми стратегиялік мәселе. Башуджи Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Электр энергиясы түзілмі сылатыны чоңқырлаштырып, пакыз, төвен карбонлық, бейхәтер, етерлік, тежешлік, юқыр үнімлік, тәминат білен ихтияж маслашқан, жаллық, әқли еңіче электр энергиясы системісіні тез бәрпа қылып, энергия ішіліп шықырыш, вә стимал инқылабыға техімі яқшы түрдікі болып, дөлетнің энергия бейхәтерлікіге қапалетлік қылыш керек. Ток шілтіш ихтияжы тез еш вәзиеті алдыда, дөлетіміздің ток мәнбәсі генераторла ғұрыпсы, ток еткізіш йолы, электр торыны тәңшәш қапалет ұқтыдары ұмымыздік өсті. Нөветті дөлетіміздің токтар қытыш генераторла ғұрыпсы 4 миллиард киловаттын ешіп, көлімі дүния бойынша алдын қорынды тұрып, Америка, Еуропа іттіпақы, Индістан, Япония, Русияның генераторлар ғұрыпсының егіндісін ешіп кетті. Қатмас энергия. Тірілмі энергия генераторлар ғұрыпсының егілген ниспіті 60%-тін ешіп, дөлетіміздің электр мәнбәсі құрылмысының техімі еңі, техімі ешілға қарап өзгүрші әкс әттүрліш білен білі, қалықара энергия базырды ке кәскен давалғышқа үнімлік тақабыл тұрылды. 7-ші айның 8-ші күні кече, дөлетіміздің чоң түптіке Шамал, Йорқлық, Волт базысы, Нұқтылық орылаштұрыш районы Шинжаңның бұйылық ешіл электр соды ұмуми мұқтары бұлтырқы пүтін еліліқ соды көлімінің ішкесісігі етті. Дөлет электр торы Шинжаң электр энергия чеклік шеркетінің ақпарат баянатысы Лео Вилломындақ дейді. Біз Шамал Йорқлық Волт құвытыны әқли өлчәс системісінің дәрейдісіні өстіріш. Көмір электр генераторла ғұрыпсіні жаллық өзгәртішіні үлгір сүріш арқылық, еңі энергиядың пайдылыныш бошлықыны әң зор чектікен айттық. Шының білен бір вақытта, энергия сақлаш қатарлық көп мәнбәлік байлықны бір тұташ пилаллап, мәнбә, тор, сақлаш, мас әм түрткі болудыған әркет системісі бәрпа қылып, мұқимсіз, давалғышчан, шамал йорқлық волт электр энергиясыны техімі мұқим, контрол қылғылы болудыған бейхәтер шәнчілік қылдық. Электр торы ток ішіліп шықырыш білен стималны тұташтырды. Еңіче электр энергия системісі бәрпа қылышыны тезлетіштіке ядролық қалқа. Энергия бейхәтерлікігі қапалетлік қылыш, халық игілікінің ойлынышыны раваллаштұрыштіке ядролық ұл әсілі. Азыр дөлітіміз, алайды юқыр бесімлік ток йолыдың 47

0: Анасының муавын модери Лиу Йи мұндақты дей. 269 мың кішіні өткідуқ, 16 мың кішіні мәркәзлік орылаштырдық. Пагыз емәклік, ішчімлік су капалыты етерлік, омуми жәттің бейхатар тәртіплік болды. Ода яққан ямғорның тәсірді, Джелін өлкісінің Джауғы шәрді, Пяуғы, Чыңбейхы дәриялырының су чіні давамлық өрліді. Оның үстіге алдыңғы мәзгілді тұпырақ суғы тойынып қалғашқа, асалла геологиялік апет юз бәрді. Пяуғы базарлық партикумның шөжесі Джаңпың тұныштырып мұндақтады. Hazır Pyauhi bazardaki 20 kent oxşumagan darajada apat kuchurdi. Biz har 2 soatda bir qitim yomg'ir ahvoli va xatarlik ahvolini tekshirib, nuqtali qolda Pyauhi daryosi va Chingbihi daryosi vodisidagi kentlardagi yotkashga tegishli kishilarning hammasini yotkab, kishilarning hayotiy bexatarligiga kapolatlik qildik. Yaqinqi kunlardan buyon Heilongjiang o'lkasining Shangji shahridagi 68 daryoda oxşumagan darajada suv ulg'aydi. Бұның іші дә, Сонхуаджан дәриясының тармақ еқіні болған Майығы дәриясы да 2026 елідегі бірінші номерлық кәлгін кәлді. Шанжи шәрілік жидді әхвалғы тақабыл тұрышыны башқұрыш идарысының башлықы Ванган мұндақтады. Хазір Майығы дәриясы Шанжи су районы пунктіда су чіні ихтиясызықыдын төвәлліді. Кәлгін пәлісі өтіп кеткен болсыму, біз яныла тосмыны чарылаш, хатарыны түгітіш, қоғдаштың ібарет үш ішіні яқшы ішлішіміз керек. Kelgusi 2 kunda Shangji shahrida yanala hul yig'in bo'ldi. Shu joy nuqtaliq rayonlarga kelgundan mudofiyalanish moddiy ashyolari va cho'ng tipdagi uskunalarni saqlab 24 soat to'xtamay charlashgan maxsus odam o'rinlashtirib, xalq ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qiladi.
1: Stansimiz xabari. Amerika armiyasi markaziy qo'mondonlik shtabi Amerika sharqi qism vaqti 7 ayning 14 kuni soat 15 da Amerika армиясы Иранның Ормуз боғызыдегі соды пароходларға ұжым қылыш иқтидарыны давамлық ажызлатыш үшін Иранға яңа бір нөвәтлік зәрбі берішке башлады деді. Amerika армиясы Amerika шарқы қысым вақты шу күні саат 16-да, яғни Техран вақты 7 айның 14 күні саат 23-тін 30 минут өткенде Иран портларға кіріп шықыдыған, ва деңіз бойы райондардагы пароходларны деңізді қамал қылышны әсліге келтірді. Азыр Америка армиясының 20-дан артық әрби пароходы ва нәтчі жүз әрби айырпланы Оттыр Шарқ районында вазипе ижра қылмақта. Америка зунтуңы Трамп 7 айның 14 күні мұнуланы білдірді. Мен Оттыр Шарқ дәулетлері рәһбәрләре белән сөһбәтләшкәндән кин Парс қолтықыдагы дәүләтләр белән Amerikanın soda ve meblağ seliş kelişimi asıl kılıp, onu Hormuz boğazının ötüdüğün malladın ilinidüğün 20% haqının ornığı dəstişini karar kıldım. İran İslam Parlamenti Dövlət Xəvipsizliki ve Diplomatiya Siyasi Komitetinin əzası Leyzai şu günü monolanı bildirdi. Düşmən rəsmi uruş halıdığı kırıp, Иран билан Американың түшүнүш әслетмесидеги барлык моддаларга ихлаптык кылды. Әслетме күчтүн калды. Оман деңиз ишлери хавпсызлык марказы 7 айның 14 күнү мындак деди. Либериянын байрагы эсилган 3 май пароходу şu күнү Оман атрапыдагы деңиз тәвәликидеги нургун жайда ужум учурап, жами 3 пароход хадими жоқап кетти. 6 киши ярланды. Исраилия таратқыларының 7 айның 14 күнідегі хабарыға қарағанда, Америка білен Иранның жидди вазиетінің күчейішіге әгішіп, Америка Исраилияның Тел-Авив әтрапыдегі Бен-Гурион халықара аэродромыдың әрби айрыпылаларыны чекіндірушіне вақтыншы тоқтатқан.
0: Hürmetlik radyoanlı qoçala yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdiriyin bilən Zumrət Yasin, növətçi muharəri Abdullah Molla, nazarəçisi Bəxtiyar Turdi.

қанылары 1 миллион адам кетімден ешіп кетті. Бұның да асастықы жүнгі қарқанылары шу жайның деңіз юзідің егізлікі вә келім атығы мас келедіған қылып ясыған енік релістік поезғы тайнылды. Мексика мұсабық ихтияжыны қандырыш үшін бұл тұр жидді поез сетіп алды. Жүнгі қарқанылары бір ел ішіде поез

Кеңейтілгендің кейінгі дүния лонгысы футбол мұсабықсы нәтчі миллион мұсабықы бойымы. Нәтчі жүз мүн мейдан сарай әсілі әсі, яны юрытуш, көрістуш, хәвәрлішіш, амаллық сақлаш, еліктір, әшша обруты қатарлық мүкеммел капалет системісіні мас юріштүрішкі ехтияждық болды. Бұныңдекі әр бір халқа джунгоның ғайет зор ясас системісі білен мұнасыветлік болды. Нью-Йорк вақт кезіде Дүния лонгысы футбол мұсабықсығы мұнасыветлік мәсулатла сәпірнің башыныш ноқтысы джунго зауыты да деп тәсвірләнді. Дүния лонгысы футбол қатты мәрекісі, шындақла дүния тәминат зәнжірі ықтыдарыны сынайдыған сынақ. Екінгі ладын бұян джунго ясыған LED экраны, йорытыш системісі, ток тәмілләш, ток тәксімләш үскінісі, энергия сақлаш үскінісі, бейхатарлық тәкшіріш үскінісі, хәвәрліш үскінісі қатарлықла, халықарадыкі чоң тәнтәрбие мұсабықылырды бағаан сыр көпләп намайан болды. Дәсләпкі хатыр бойымы ішләп чықырыштың бүгін күнде юқыры техникілік әлқіліш лайесі білән тәмілләш кіче, джунго ясымычылықының чоң мұсабықылығы қатныш тәридісі бағаан сыр чоң құрлашды. Ғарып таратқылары үлгірі дайым джунго ясымычылықы дүния лонгысы футбол мұсабықсығы қатнышта тәнәрх әвзәлікігі таянған дейді. Бүгін күнде текімі көп халықыра аппаратла джунго ясымычылықының әвзәлікі де өзгіріш болу атыду деп қарды. Әңгілия пұл муамилі вақт кезінің тәхлилі де джунго ясымычылықының рықабет күчі төвән тәнәріқтің келген болмастың, бәлкі кәсіп топы вә мүкеммел тәминат зәнжірдің кәлді дейілді. Бір футбол сүн-и құрым, каучук, еп, бесіш, қеліп, ораш қатарлық көп қыл кәсіплерінің қолышы білән ясылып шықыды. Бір LED экранының кейінде өзек, электроллық детал запчас, назук ясаш, Юмшак детал контрол қылыш қатарлық сағалы әдіке нәтчүз тәмілләш соды ғырба. Дүния лонгысы футбол мұсабықсы рықабетіге әқиқи қатнышыдығыны мәлім бір қыл тавар болмастың, бәлкі пүтін кәсіпсән жері. Екін қиладың бұян бір қысым халықаралық маркала тәминат зәнжерінің көпмен бәлішіні сыжыл үлгірі сүрді. Әмге көжімләшкен бір қысым ясымычылық қалқылыры Шарқ-Жануби Асия қатарлық райуллағы өт келді. Америка, Европа му ясымычылықны қайтырып келіш шуарыны тауылыды. Лекен кәспей затла, хам материал, алқылық запчасладың оптиматлашқан үшкінілігіче, андын тәтқи қылып ярытыш, лайеләш вә әшя обруты системісігіче, джунгоның тәминат зәнжірінің универсал рықабет күчіні тәвіртіш тәәс деп көрсетті. Ол көтісі кезді де мұндақ деп көрістілді. Дөлет алқыған қарғаныла тәминат зәнжірі орынлаштырмысыны тәңші әватуды. Лекен джунгоның пішпетілген ясаш системісінің орныны пүтілләй елеші наайд тәс. Бұның сәбәбіне ішләп чықырыш тәнәрқыдылы әмәс, текімі мұхимі кәсіп зәнжіріні юрішләштүріш, ықтасықла байлықы, ұл әсле вә тапшырыш ықтыдардың сүріштүріш кі болуды. Дәл мұшындақ арық көрініш астыда, джунгоның дүния лонгысы футбол мұсабықсығы қатныш шәклі давамлық юқыр көтірілмәкте. Терминал мәсулатыдың үскіне техника вә әл қылыш лайы әсігіче, әқли экрандың ешіл энергиягіче, Рәқәмлік башқұрыштың мұсабық капалетігіче, джунго қарханылары тавар ішләп чықырыплы қалмай, яны мұсабық шара айты яратты. Халықыра Олимпик комитеті үлгірі мұндақ деп көрсетті. Чоң халықыра мұсабықылы рәқәмләштүріш, әқлиләштүріш вә ешіллаштүріш техникісіні қолдынышны үлгірі сүрідіған мұхим сұпы болып қалды. Екін қиладың бұян сүн-и әқіл, әшя обро торы, бұлыт есаплаш, еңі энергия қатарлық техник

кыла мусабакы иштарга үздүксүз жугурулуп, тән тәрбия ыктысадыны багаан сыры яңы бир нөвәтлик пән техники инкылабы нәтиҗәләрен әмәлиләштерүштәге мөһим мәнзәргә айландырды. Ким яңа техниканы пишкан мәсулат ва системалык хәл кылыш лаясыга айландыра алса, шу дөнья базарга эриш пурустыга ийге болот. Карханага нисбетен айтканда, дөнья лонгсы тәминат зәнҗирге кириш бер кытымлык дөньяви рәкабәт күченең сыныгыдан үткәнгә барабар. Бу җарыянда карханаларның бәслешидегене мәсулат сүптеле булмастын, техимы мөһиме яңалык яратыш иктидары. Система топлаштыруш иктидары. Дәүләт алкып тапшырыш иктидары ва дөньяви мулазимат иктидары ба. Тәтқиқ кылып лайяләштен эшләп чыгырыш ясашкыча. Эшя оборотты транспортыдан нәк мәйданда кураштырышкыча. Рәкәмлек асыраштын жидди әхвалгы тақабыл тұрыш капалетігичі болған әр бір халқа карханаларның яр шар байлықыны біріктіруш, ихтияжға тез инкас қайтыруш ықтыдарыны сынайды. Яқын қиладын бұян, джунго карханаларының дүния лонгсы футбол мұсабықсы қатарлық чоң мұсабықылайғы қатныш ұсулының дәрейдісі үзліксіз өсті. Мұсабықыды шылтылдыған топ, хатыр бойым қатарлық терминал мәсулатларын ішлеп шықырыштын әқли жабдуқ, рәкәмлік техника, ешіл энергия, релісілік қатнаш қатарлық бір бүтін әл қылыш лайясы білән тәмілләш кіче, андын мұсабық капалыты, мейдан сарай құрлышы вә ақыл тижаретке қатнаш шықыче, джунго карханыларының ролі кәсіп зәнжеріне үрішләштіргүчідін системы лайясы білән тәмілі күчіге айланмақта. Кішіле дүния лонқысы футбол мұсабықсыдың ибарет бұл көзнектің бір мейдан футбол қатты мәрекісіні көріплі қалмай, дүния кәсіп рықабетінің еңі мәнзірсіні көді. Еңі бір нөвәтлік пән техники инқылабы вә кәсіп өзгіріші давамлық чоң құрылышы ватқан арық көрінішті, еңілық ярытыш техникісі, системылық әл қылыш лайясы вә кәсіп экологиясыны давамлық сыртқы чықырып, дүния базары үшін ұзақ мүддетлік қымет ярытыш, ярталмаслықы, кәлгісідікі карханы рықабетінің ашқычы. Бұ дәл техімі көп джунго карханыларының дүниави чоң мұсабықыләгі қатнышалышыдікі мұхим сәбәп.

құрғақчылық көрілуді. Индістанның язлық мұссын шамылы ажызлайды. Шарқ Африқының қысмен райылырда ямғыр көбірек яғыды. Жануби Африқа құрғақчылық дұш келіші мүмкін. Әр қитымлық Ил-Ниноның тәсірі пүтіллей оқшаш болмайды. Лекін адатта начар хаварайының 101-ш неспітіні ашырвейдіду. Әңгілия пұлмамила вақыт кезінің қарышча, ер шарылышыш дәвірді Ил-Нино аллы қачан нұқыл хаварайы ұқымы болмастын, бәлкі ер шары базар мөлчәргі тәсір көрістедіған мойым хәуіп қатар амылыға айланған. Халқара пұл фонды тәшкілатымы тәтке қатыды мұндақтап көрсәтті. Ил-Нино іліп кәлген зәрбә, бейнормал хаварайы юзберген дөлетлә білалы чәкілініп қалмайды. Яна халқара сода, чығыра халқып мәбләғ селіш вә көп мұқтарлық тавар базары арқылық сыртқы үйткілуді. Оның тәсірі начар хаварайыға бевасты ұчырмыған ұқтысады гәуділәге тәсір көрсетіші мүмкін. Нөвәтті техімі көп халқара аппаратла, дөлет алқыған карханыла вә пұл мамилы базары Ил-Нино-ны макро ұқтысадының тәхлі рамқысыға кіргізіп, оны дүния ұқтысадығы тәсір көрсетідіған мойым климат өзгергөчі мұқтар деп қарады. Емеклік вә энергия бағасының өрләп кетіші. Ер шардыки нұрғын мойым езі егілік мәсулатлары ішләп чықырыш райоллары Ил-Нино-ның тәсірге көпірек ұчырайдыған райоллағы жайлашқан. Мәсілен, Бразилия ер шары бойынша қақва вә шекер экспорт қылыдыған мойым дөләт. Индістан білен Тайланд шал ішләп чықырдыған мойым дөләт. Индонезия білен Малайсия ер шарының көп қысымыны палмы мейі білен тәмілдейді. Какао асаслықы ғарба Африкадан чықыды. Әгер юқыр температура, құрғақчылық, яки қар ямғыр зыраәтләнің өзішігі тәсір еткізсе, халқыра базарда тәминат мұқарар алда жиделішіп, бағының өзішіні кәлдіріп чықырыды. Дүния банкісі көп мұқтарлық таварла базарғы нәзір доғылады да мұндақтап көрістілді. Тарихи тәжірбілердің қарғанда Ил-Нино адатта езі егілік мәсулатлары бағасының өрлішіні кәлдіріп чықырыды. Ямғыр вә температура бейнормал болғашқа, ашлық, өсімлік мейі қатарлық езі елік мәсулатларының бағасы әмейші бір қадар чоң тәсірге ұшырайды. Шоңа әр қайсы дөлет өкіметлері вә базарлары Ил-Нино-ның тәрәқиятыға алдын көңіл бөліді. Бразилия Мәркізі банкісі еқінді қанат едірғанды.

Қадірлік тосла, аңлап атқыныңла Синжан радио телевизия станцияның бевастан ұтылып атқан сән әтсәхнісі программысы. Тосла, Қадірлік тосла, әмді Аққорым намлық қазақчы нақшыны ұзырыңларғы сонымыз.

0: Өвж алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалның күрешке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

0: Аңлап атқаныңма Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүс қылайлы.

таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңғар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

0: бойымларыны сетевелеш сетиш тоқтамы, пұлнық қайтырыш вәді намысыны үстәлге ейіп, маддамы мадда бірмі бір тәк шүрді.
1: Үш күн ішіде ұланы төт қетім ұшыраштырмай етекледі. Көп сөзлімісі мұ, әр бір еғіз сөзі дәл жайығы тәкді. 1 миллион 200 мың юан зиян яны тұры вәрсе, ішкі айлы вейран болады. Пұлны дәва хаққығы қәжілгенден көрі, кейінгі түрлерінің башыныш пұлы қылып қойған яқшы. Ақыр, әр ішкі тәрәп оф дейішді. 6 айның 25 күні мұраса келішіміге имза қойылған ашу дақиқыда үстәлгі ұрылған қол бір-біріні тұтышқан қолға айланды. Үш кеч күндіз вақыт сарып қылып, төт парча есабат рәтләш жәдівілі ішкі қарханыға жан кіргізді.
0: Аңлаш, ұвалчылықы ұшырғаны аңлаш дегелдік. Мұраса ішханысы мұндақ бір қайды тұрғызды. Қанчылық алдыраш болышыңыздың қәт'і назар, авал чай құйып, аңын алақыдар кішілінің гепіні толық аңлан. Гепіні бөліп әтмен, бағалымын. Ишпады бүлдірішке алдырмын. Нұрғын түгіннің ешілмәсілікі пәкәт аңлашты қалайдыған бір жүп құлақтың кәм болғалықыдың дұр. 6 айның 23 күні 4 ел давамлашқан өй соғыс мажырасы ақыры әр тараптымы түзәш мәркізінің мұрәсі ішқанысы да ақырлашты.
1: 2022 yıl iki taraf bir kavatlık öy setibili setiş muddanaması hasıl kıldı. Umumi bahası 150 bin yuan bulup öy setivalgıcı şu çağda 100 bin yuanını aldın töyledi hem de yeni öyge köçüp girdi. Bir kaç yıldan keyin şahsi sebep tüpeyleden bu öyünü yeni setivalmadı. İki taraf kengişi şarkılık toktamını bekar kılışka tayarlı kıldı. Kim bilsin, soğudu yok boldı, adam gerçilik mi yok boldı? Пұл қайтырыш, өй қайтырыш өнілішіне әр ішкелісі етрап қылған болсы мұ, әмі бір жайда келіш әлмеді. Өй сетівалғычы 4 елдің бұянғы өй ремонт хақыны мұ қошып есаплашыны, пақат 100 мың юанлық қайтырышқы болмайды қалықыны етті. Өй егісі әсілі пұл бойынша қайтырышты чың тұрып, бір тейім мұ қошмайды қалықыны етті. Шыныңден кейін бұ ішкейлән көрі сыла ұрышып, қолым қошынлаға арамчылық болмады.
0: Махайри жимжит аңлап, көңілді ойлынып, аңлаш жәрияныда іштің сәбәбі вә ақыветіні бір қанш қетім тәхліл қылды. Көңілді сан болғандың кейін пәкәт бір еғізі суал сұрды. Өй ремонт қылған пұлны 4 еллік өй ижарысы білән селіш тұрып бақса қандақ. Өй іші тұйықсыз жимеп кәтті. Базардыки ижар хақы бойынша есаплағанда ремонт хақы білән 4 еллік олтырақлышыш тәннәрхи асасен оқшаш еді. Махайры, аңлаш, аңлап түшініш, бір тараптын аңлаш, бір тараптын ойлаш, махартын ішқысылып, төт еллік түгінні бір тәдбір білән хәл қылды. Ярышыш келішіміге имза қойып болғанның кен өй егесі нәқ майданда 100 мүң гәнні қайтырып бәді. Өй сеті балғычы өйні қайтырды.
1: Сораш дегеніміз тосалғыланы сүпіріп ташлап, ақырғычы тәкшіріп, мәқсус вақты ұзақ, Алмашқалла көп, еп үші аз болған ашу өлік хесапларыны хәл қылышыны көрістуду. Амма дайым, бұ еш давалышқа әрзмейду. Лекен хәл қылымыса, яна уалчылық болуду дейду. Мұраса ішханысы болса, мәқсус мұшында қиын мәсіліні хәл қылыду. 5 айның 20 күні, мәлім мотоциклет сетеш орнының мәсулі Лаужау бір тұтам қар сөйжетіні еліп, мұраса ішханысыға кіріп, еғіз ашмай еғір тінді. 2019 yılıдан башлап, мотоциклет сетіп алған 6 кіші, елгір кем болып мотоциклетіні еліп кәткен болсы мұл екен, 24 мүн юан қалдық болны ұзақча үзмеген. О, қайты-қайты сөйләп, нәчі 10 қетім телефон қылған. Қарш тарап, бір болса өзіні қачырған, бір болса ішіне кәйнеге сүрген. Бара-бара, мәбләғіні айландыр алмай, содада бәрдашлық берәлмай қалған. Амалсызлықтын мұраса ішқанысығы келіп тәліне сынап бақмақчы болған.
0: Пешқадам сақчы мұқият қызыр, ардақ ақатайла қарыз өжетіні еліп мұндақ деді. Қатыр жән болуң, пұлның ішіні біз бір-бірләп рәтләп айдыңлаш тұрымыз. Әтісі әтігенде мұраса қадымныры айрым-айрым халда, алта езі базарға беріп, өйімі өй керіп, хақиқи әхвалны игеледі. Адамны тапқанды ағырынмай, алды білен мұңдышып, қаршы тәрәптің қатыржан болышқы дәвәт қылды. Андын Жұңхуа Халық Жұмхуритінің хақ тәләп қанун дәстөрі деке, сетевеліш, сетеш тоқтамынекі бәлгілімеліні енчікі түшендірді.
1: Ақырда мұқият білен ардақ, алты адам,

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы баққымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде барыдыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыне аңлышыңларыны қарыш алымыз.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесал чүчімел. Асасық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілді. Бәлп тейліп ағырыш, баш қиыш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диққат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елім. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елім вә істамал қылым. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88 400-993-77-88 Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілді. Бәлп тейліп ағырыш, баш қиыш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диққат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88 400-993-77-88

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Сөйімлік кішкі достыла. Шинжан радио телевизия станциясының гүлгіншілі программысыны яқтырып, аңшыңланы қаршы алымыз. Программымыз яна Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқу Слушатин абонетчілар терминалыда масқадамды аңлатылыды, әмді әр вақыт үлгіргі программыланы аңлықылы болуды. Техими көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда Слушатин абонетчілар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риясы Чаданла Хамиде Қиюм. Мәктәп ичи сыртыда. Кичик дозла. Якында Морина хиясы 2-нче нәүәтлек Джузы Лонгсы башлангыч мәктәп укучылары шиер декламация йыгыны үткәрде. Бүтән нәһәрдәге һәр кайсы башлангыч мәктәп шиер һәвәскәрләре бер ярыгә җәм булып, шиер декламация кылыш аркылы дуслашып, бер сәхнәдә маһарат күрсәтеп, классик шиерләрдә бәсилшиш җәрыянында мең еллык мәдәният томырыга варислык кылып, мори өсмирләренең яхшы булган җунгу ананәви илми сапасы ва рухи кыяптын намаян кылды. Мусабиқа нәк мәйданында шиери төс куюк тәртиплек булды. Мусабиқаға қатнашқан кичик маһирлар ананәви киімләрен киіп, тәмкинлік белән сәхнәгә чыгып, өзіге ишенгән халда мусабиқалашты. Җазман җавап бериш халкысында маһирлар тәртип

Сөйімлік кичік достай юқырда Шинжан радио телевизия станциясының келгіншілі программысы бойы жаңлы түшпәдіқ. Текімі көп мәзмұнланы аңылмақшы болсаңла ата-аналарының әмірақлығыда сылу шытың абонетчілі терминалымызны түшіріп аңылсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңылғының лағы рахмет. Текітіңла давамлық станциямызның аңылы тіліш алдыды тұрған башқы программылары да болсың.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.

0: Әтлерге яныма илгірләп бөліп сетіліді. Босқан нахиялік езгілік техникісінің кенайтыш мәркізі партия ячайкісінің шоу жейсі. Муавын модер Го Вен Фей мұқпырғымында ақтыды. Есіл таурсыман сызықлық қоғын терікчілік көліміні сіжіл кенайтып, ананеви терікчілік парникіні сіжіл өзгертіп дәрежесіні өстіріп, Поскамның әвзәл мейві маркісіні жұлаландырып, техім көп аммыне кәсіп тәрәқиятының пайдысыдың ортақ бәхірләндіріміз. Мәк нахиялік 1 май орманчылық мәйдандекі очықчылықты өстірілген тоғат шаптылымы үзіш мәзгілігі кірді. Орманчылық мәйданыкі бағуәлләр сүпәт әвзәлікіге тайынып, Шинжан сұртырікі нұрғын жайдыкі соудигерлер білән мұқым тәмінат соуды мұнасвиті орнатты. Бұның да сетіш yollarына равалаштырыш ішқе ешіп, кәсіп тәрәқияты сіжіл түрді тәрәкі егі қылынды. Соудигер Джау Лиэнджүн мұнда ақтыды. Бұй ел тоғат шаптылыны асасқы Шанхай, Гуанчжоу базарларыға айрыпланды тошуымыз. Бұй ел 60-70 тоннығы етірген мәқсулаттың әміні заказ қылып болдық. Конышар нахиясының ташмылық есі да алтындек парқырап тұрған еңі мұқияғылық өріклер аптап кіселеш жасығылық қойылған еді. Кент ахалыры айрыш, мейгізіні елбетеш, аптап кіселеш білән алдыраш болды. Ташмылық есі әсли экологиялік құрышсыз құрытыш үнәр сәнетіні қолынып, еңім евілерді сақлаш, тошуш қиым болуш мәсілсіні өнімлік әл қылды. 13 қыл мейві қиқы мәқсулаты Гуандон, Шанхай қатарлық жайларығы сетілді. Конышар нахиясы Ташмылық езлік партия комитетінің муавин шуджисі Жан Шиншин мұндақтыды. Мұқияғылық өрік өзгіч кәсіпіне сіжіл чоңқырлаштырып, бағы орманчылық кәсіп зәнжіріне үзліксіз мүкәмәлләштіріп, өл мейвіс етіш, өрік қиқып шықлаш. Үзішіне есқіліштің ібарет көп мәнбәлік тәрәқиятына алғы сүріп, дейқаларының кіріміне ұзақ үнімлік көп әйтші еллеріне әқиқи кенайтымыз.
1: Әмді, мейір муабәткі толған Тияншан, Шинжанға нишалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұқбері Леймин қабар қылуды. Күсен тар көчісі үлгірі патқақ көн көчі еді. Ниңбоның Шинжанға ярдан беріші нәтижесі бән, әмді күча шәхредке қадырлар амының ортақ тұрышчалықыда бүгінгі күнді бұй ер Ирақ еқынға даңлық дага қылыш ноқтысыға айланды. 7 айда Күча шәһринең Күсән тар көчесе саяхат жалланган мәзгилне күтүп алып, көчеда саяхатчыларның ойыгы үзелмеди. Хунәлек саяхатчы Ван Венджао мондак диде. Имаратлар наһайти нәпис, ренги толымы чырайлык экен. Күсән мәдәниетен хис кылдым. Бу яр бер келишке әрсейди экен. 2024 yılı Ningbo şəhrinin Şinjanğa yardan beriş qomandanlıq ştabi 10 milyon yuandan artıq məbləğ zəlib, Küsən tar köçüsüriki Nısahan Turalğızı, Kuça Qızlar 1-ci sifənin konu oranını qoğdaş xarakterlik remont qaldı. 2025 yılı 15 milyon yuandan artıq məbləğ zəlib, Gülinin öyü, Egiz Supılıq Turalğı, Yonku köçüsü, Қадими кечік базыры қатарлық қадими имаратларыны ремонт қылды. 200 метрге жетмейдіған бұл тар көше қазір 1200 метрге ұзартылып, 60 өзгеше дүкен ашылып, 360 нәтиже ахалы жақын жайда ішке орналасты. Али мектеп бітізген 22 жас игілік тіледі. Тар көче ахалысы Алия Қаһаржан 2025 yılı оқыш бүткізіп, юртыға қайтып келгенден бұян, аяллар игілік тіклеш қызмет ханысыда қол хүнер сәнәт бұйымларыны язаж, сетіш білән шуғылынып, тар көчінің барған сірі күчі еватқан саяхат қызғылықыға күвақ болды. Оымындақтыры. Башқы юртта ішләватқалар қайтып келіп, саяхат етекчісі болып, дүкан ечіп, әм юртымызны гүлләндірді, әм пұл тапты. Олар әмді бұй әрдін мекріні үзәлмейді. Бұй елінің алдыңғы ерім елада Күсән тар көчісі күтіп алған саяхатчы 800 мың адам қитымғы етті. Ниңбо шәһрінің Шинжанға ярдан беріш қомандалық штабы ішқанысының муавын мудри Шау Чын мұндақтыры. Ниңбо білән күча ахалыларының достылығы чоңқыр, көпчілік Күсән тар көчісі да ішкі шәһрінің чоңқыр тұташқалықыны хис қылалайды.
0: Станцымыз хәвірі. Шихо шәһри якын күлләрдән буян 2026 еллык Шинҗан Тарбагатай Шихо пивесе байрамыны фурсат билеп, мәзлек таамлар базары, езгилек хас мәхсулатлары, автомобил көргәзме кылып сетиш, сауда сарай, талла базарлары, халык нәп яткызыш катарлык көп хил кәсп алтыны берләштереп, истемалны илгәре сүреш берекме муштыны итеп, истемалның аяти күчене сыжыл озгытып, байрам кызгылыгыны шәһәр икътисади тараҡҡиятының узаҡ мөддәтлек хәрәкәтләндергеш көчегә айландырды. Яздыки уда давамлашкан юқыры температура атрапи орман белән капланган, салқын болған Шихо Фош һәм дәүләт орман бақчысыдагы Дайфу Сан Мәнзір районыны саяхәтчеләрнең салқындаштыки алдын таллышыга айландырды. Саяхәтче Ли Джи Хун мухбырга монда ахтыды. Пиво байрамыга катнаш болып, яна бу Мәнзір районыга келдим. Бу бер экологиялык орман бақчысы икән, бәк салқын һәм бәк чырайлык икән. Шихо шәһәре бу кытымкы пиво байрамының байрам тәнтәнәсе кызгылыгыдан файдаланып, билет белән барлык А дәрәҗәлек мәнзир районларын хаксыз саяхат кылыштан ибарат халык нәп яткызу сиясаты аркылы бүтән район мәдәният саяхат байлыгын туташтырды. Һәр кайсы мәнзир районларында саяхатчылар сиҗил көпәеп, саяхатчылар икъми мукым ашты. Шихо Фошан дәүләт орман бакчасының муавин директоры Чан Күн Мәнзір районыда әтті ақырдегі бір күнді күті олған саяхатчының 2000 адам кетімдіні ешіп, язлық саяхатның кішік юқыры пәлдісінің күті олғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Пиво байрамы мәзгілді Мәнзір районымызда яна пивіні әқсіз сынаш нұқтысы тәсіз қылып, саяхатчыларының тетіп екшіғы сұндық. Бойыл Шихо пивесі байрамының қызғылық дәрежесі сіжіл өрләп, мәнзір районымыздық саяхатчылар екімінің ешшіға үнімлік түрткі болып, бұрынғығы қарғанда 24.5% саяхатчы көпейді. 2026 жылық Шинжан Тарбағатай Шихо пивесі байрамының ядролық юрішлік паалиеті болған тәмлік Шихо емекліклері, бүтін район мәзілік таамлар қатты мәрекісі паалиетіне Шихоның өзгіче мәзілік таамлары вә әрқайс жайларының өзгіче ұшақ емекліклері топлынып, сап пұрақлық пива маслаштырылып, жай-жайлардың келген саяхатчыларға бір майдан мәзілік таамлар қатты зияпты тақтым қылынды. Шихо шәһәре Тайбай Соды көчесінің пиво байрамылык мәхсус езгілік хас мәхсулатларыны көргәзмі қылып сетіш районыдегі 34 хас көргәзмі орнында Шихоның ярлік хас мәхсулатлары мәркезлік көргәзмі қылынды. Яна атраптық нахия шәһәрләрнің әла сүпәтлік мәхсулатлары көргәзмеге қатнышқы жәліп қылынып, көргәзмі қылып сетіш түрлері янымы бейтіліп, нұрғын шәһәр ахалысы саяхатчылар қадымыны тоқтытып тамаша қылыш, таллап сетвелешіні сынашқы жәліп қылынды. Шихо шәһәрлік тәнтәрбия сарайының жәнуб тарап мәйданындағы автомобил көргәзмі қылып сетіш ярмәңкесінде көп хил май еқылғулық, яңа энергиялык автомобил типләре мәркәзлек көргәзмі қылынып, хөкүмәтнең дәрәҗәгә аерып бергән ярдәм пулы белән автомобил карханларының махсус паравалыкка кошылып, нургын шәһәр аһалысын аилесидикләр белән биллә нәх мәйданга килеп, автомобил көреп сынаш, мәсләхәт сорап, таллап сетүлешкә җәлеп кылды. Шихо шәһәре аһалысы Чан Ванбин мондахтыры. Пиво байрамыда бу ярда автомобил көргәзмесе барлыгыны аңлап келдим. Баһасының муафиклыгын көріп, оғлымның автомобилен алмаштырып берәй деп яны келдим. Бу кетимка автомобил көргәзмесегә җәми 9 автомобил саудигары топланып, асасы икъимдәге 14 автомобил маркасы көргәзме кылынды. 4000 юандан 9500 юангачы болган дәрәҗәгә айырып автомобиль сетеп алыш ярдәм пулы берешне юлга куеп, әмәли сиясәт файдасы аркылы аммының автомобиль сетеп алыш тәннәрхене төвәлләтеп, шу җайның истемал яшырын кичене сиҗил козгатты. Шихо шәһәрлек сода вә санаат учырлаштырыш идарәсе партия группасының әзасы Ваң Шаң мондахтыды. Халыкка нәп яткызыш, истемалны илгәре сүреш фаалиетене дәвамлы канат яйдырып, аммының автомобиль сетүлештеге таллышны бейтеп, Шихо сода базарының мөһим тараҡҡиятыга күш ҡошабыз.
1: Әмди гүзәл Джонго сәфри сәхипмиз буйынча аңлатыш бермиз. Станциябыз хәбәре. Қанас дөлі тәрежілік тәбейлікі қоғдылған район, ақыл орманчылық башқұрыш қоғдай системісінің дәрежесіне өзіксіз өстіріп, бошлық, осман, ер, адам біргерділәшкен ақыл башқұрыш қоғдай торыны бәр

температура 21-дан 36 Цельсия градусқыча. Қомылда азырақ ямғыр яғды. Температура 26-дан 34 Цельсия градусқыча. Тұрпанда азырақ ямғыр яғды. Температура 32-дан 38 Цельсия градусқыча. Корылда азырақ ямғыр яғды. Температура 24-дан 32 Цельсия градусқыча. Ақсуда ауа бұлытлық болып кейін ашылды. Температура 22-дан 35 Цельсия градусқыча. Ачта ауа бұлытлық болып кейін ашылды. Температура 21-дан 36 Цельсия градусқыча. Қашқарда азырақ ямғыр егіп кейін ауа ашылды. Температура 19-дан 36 Цельсия градусқыча. Хотанда ауа бұлытлық болып кейін ашылды. Температура 23-дан 35 Цельсия градусқыча. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін ашылды. Температура 23-дан 35 Цельсия градусқыча болды. Құрметті радио тыңдаушылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатып бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Михрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Суджи. Мухаррири Мәдина Мәрдан, Мухаммед Әвел. Мәсул мухаррири Тұрсын Тоқта Абдулла. Дикторлары Батигүл Мәсім білен Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыне аңлығыныңларға рахмет. Сылуша тен абончылар терминалыны чүрсіңіз, текім көп сәрқыл мәзмулардың хабардар бұл алайсыз.

0: Мән вәтінімді сөймен. Өрметлік радио аңлы бұчыла. Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының вәтін менің айлам программысы.
1: Өрметлік радио аңлы бұчыла. Яқшы мәселе. Шинжан Радио Телевизия Стансының «Вәтән менің айлам» программысына алышаланы қаршы алымыз. Мән риясәтчі Әхмәжан Абдыгерім.
2: Мән риясәтчі Разия Зірдәлі.
1: Бұл күдіңкі программымызда мұндақ мәзбұллады аңлытыш беріміз.
2: Юртымдегі еңліқла сәйпімізді Мори Нахиясы іштіп беріш yolu білән ярдан беріш арқылық дейқан чарвычыларының шик алдыдыла кірміні көпәйтішіге күч қошқалығы тоғырысты сөзләп беріміз.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahipimizde bu yılın aldığı yerimde Şincan'da 194.500 ticaret asası gevresinin yeniden tazımı aldırgalıkını tanıştırımız.
2: Yarkın isim sahipimizde memleket boyunca İlgar Asası Katlan Partiye Teşkilatı Maralbeşi Nahiyesi Maralbeşi Bazarlık Partiye Komitetini tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Solution abonuçlar terminalında mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ülgürükü programlarını anlıklı buludu.
0: Şinjan'daki yenilikler.
1: Kimin 26-yıllık Şinjan mezilik

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.